Schweden 2001, min yndlingsungarskratt heter på ungarns deräje. Dötet på, jag heter Susanne Andersson.